0: Официант! Уфа!
1: Лабей!
0: Бу шорбангизнан бензин кидикенеп ятыпты. Бу қанақа шорба өзі? Уфа!
1: Гүрінчли шорбамыздан салар қанығыды келарды. Демәк, бу картошкали шорба.
0: Олинге!